0: Jag hade varit om Svenungasonen Robin Bengtsson låten Country Enough. Och Jon Kaldenius, berättade om en misstänkt olycka, eller?
1: Nej, det är SOS Alarm som har skickat ut en varning för hinder på väg. Ah. Riksväg 42 i höjd med Långared i Vårgårda kommun. Jag söker SOS Alarm just nu för att ta reda på mer. Men ja, är man i faggarna där så kan det vara bra att veta att det kan dyka upp lite plötsligt.

0: Yes, The Plastic Population hade stora framgångar med den här låten. The Only Way Is Up. Vi pratar 87-88. Nu är jag osäker på vad jag skulle sätta mina pengar på. Men något av de årtalen var det väl den. Slog igenom stort. Nu så släpper vi vidare initiativet till Sveriges Radio Finska.
1: Den 27.

0: 20-årige Sverigefinländaren Janne Vuorela har blivit känd i Stockholm för sin bilkaraoke. Han kör runt i stan och sjunger finska schlagers.
1: Rantan mot kulativa, jag dansar man.
2: Han kör runt i stan och sjunger finsk schlager.
3: Det fick mig att känna mig glad, levande igen.
2: Janne som arbetar som låsmed har utrustat sin bil med högtalare och mikrofon. Han är tredje generationens sverigefinne och finskan ligger honom varmt om hjärtat. Jannes intresse för att sjunga började redan i barndomen, naturligtvis via finsk musik.
3: Jag satt i bilen när jag var liten, så brukade jag sjunga till finska, klassiska, moderna, ja, gamla finsk klassisk musik. Och jag och min syrra, vi brukade härma tillsammans i bilen bakom när pappa körde bil, så tyckte han det var kul att slå på finsk musik då när vi var i Finland.
2: I 4 års tid har Janne Vuorela glatt förbipasserande med finsk musik. Det har även tilltalat svenskarna.
3: De börjar jubla och tycker att det är jättekul. De börjar klappa händerna, visa tummen upp. Sen ibland fota mig och filma mig, och jag tycker att det är så underbart.
0: Reporter här var Elsa McLean. Ja, att sjunga karaoke sedan 1990-talet är en del av den finska folksjälen.
4: Visste du att
0: det första världsmästerskapet i karaoke hölls i Finland, såklart. VM arrangerades i Heinola 2003 med 7 deltagande länder. Sen dess har tävlingen vuxit till en global tillställning med deltagare från över 30 nationer och ses som världens största tävling för amatörer. Årets karaoke-VM hålls i oktober i Las Vegas, USA. Finland är än idag det enda landet som har deltagit i tävlingen varje år sedan starten. Det första finska mästerskapet hölls redan 1991. Då rådde karaokefeber i landet och den första karaokebaren som har öppet varje dag öppnade i Uleåborg, och den är fortfarande verksam. För finländare är inte karaoke en tävling. Det är inte heller pinsamt. För finländare är karaoke en social ventil och ett sätt att uttrycka känslor. Oftast genom glada slagers eller melankoliska ballader. Det här det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelä. Och förresten, gillar du ny finsk musik? Lyssna på våra sändningar i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
5: Tackar vi så mycket för det, och ska tacka för oss också när det gäller förmiddagssändningarna denna torsdag. Jon, Mattias, Melissa och Therese har varit med här under förmiddagen. Jag ska också tacka Maria som hör av sig via sms och rättar till ett geografiskt fel som slank in i diskussionen här för en liten stund sedan. En långa red där det ju kommer varningar om någonting som kan vara ett hinder på vägen ligger ju Alingsås kommun och ingenting annat, men på vägen upp mot Vårgårda.

0: I P4 Extra idag, den rödgröna oppositionen är överlägsna i den senaste opinionsundersökningen. Går det här att vända eller är det redan klart? Hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Komikern Annika Andersson är vår P4 Extra gäst. Och så om drottning Silvia.
1: Ekonyheter. På många håll har det inte blivit... billigare att köpa hem pizza trots att momsen på hämtmat har halverats. Det här visar en kartläggning som P4 Jönköping har gjort.
2: Regeringens tanke med sänkt matmoms att det skulle bli billigare för kunden. För från 1 april sänkte regeringen matmomsen från 12% till 6% i matbutiker men även på takeaway. Så en pizza som kostar 135 kronor borde kosta typ 128 att ta med sig hem. Men när P4 Jönköping ser om exempelvis hempizza har blivit billigare i länet så visar det sig att så har det inte blivit. Även om det står 6% moms på kvittot, alltså rätt momssats, så är priset detsamma som om du skulle äta i deras restaurang. Det gör att restaurangerna behåller mellanskillnaden. De pizzerier som vi har pratat med säger att priserna på deras råvaror har ökat och om momssänkningen inte skulle ha kommit skulle de istället behövt höja sina priser. Ronny Sora är pizzaägare i Jönköping och han menar att det krävs andra insatser för att han ska kunna sänka priserna på sina pizzor.
3: För grossisterna har inte sänkat priserna så att vi kan sänka. Egentligen det momsen kommer att hjälpa inte mycket.
1: Reporter Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. En svensk man har gripits i Phuket i Thailand misstänkt för inblandning i bland annat ett mord i Årsta i Stockholm, rapporterar TV4-nyheterna. Gripandet var en del av en större insats mot brottsmisstänkta utlänningar som sökt sig till Thailand. Och Thailand sänker nu tiden för turistvisum till 30 dagar, bland annat för personer från Sverige. Anledningen uppges vara att man vill hindra att brottslingar håller sig kvar i landet. Det var Ekot.
4: Och här går det sporten som börjar med basket och ett stjärnfyllt besked.
5: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Ripinen presenterade idag. I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann. Sverige ligger just nu sist i sin kvalgrupp och det krävs en topp 3-placering för att hålla VM-drömmen vid liv. Därför måste det bli vinster i de 2 avslutande kvalmatcherna. Först mot Tjeckien på Johanneshov den 3 juli och mot Slovenien på bortaplan den 6 juli.
4: Peter Sundqvist med koll på basket. Friidrott, Kadi Sagnia missar Diamond League-galan i Stockholm i helgen. Längdhoppsstjärnan har ännu inte blivit helt återställd efter det ryggskott som har stört henne under våren. Det här rapporterar SVT. Vi går vidare och då handlar det om fotboll och damlandslaget som imorgon spelar en viktig VM-kvalmatch mot Danmark.
6: Danska storstjärnan och lagkaptenen Pernille Harder är fortsatt osäker till spel inför det viktiga VM-kvalmötet med de svenska fotbollsdamerna imorgon. I samband med dagens träning meddelade förbundskapten Jakob Mikkelsen att han helt enkelt inte vet om Harder hinner bli spelklar. 33-åringen själv som dras med en muskelskada försöker ändå se det från den ljusa sidan. Jag har inte gett upp hoppet om att få några minuter mot Sverige, säger hon på den sista pressträffen innan gruppfinalen enligt Dansk Radio. Med 2 matcher kvar leder Danmark kvalgruppen på 8 inspelade poäng, 1 poäng före Sverige.
4: William Grönlund rapporterade och den där matchen hörde förstås imorgon och... Kan också tipsa om att du redan idag hör härlandslagets genrep inför fotbolls VM Sverige-Grekland i appen Sveriges Radio och P4 från klockan 19. I sportstudion, Patrik Ljunggren.
0: Tusen tack för det, Patrik. Klockan är 1:04 denna torsdag och det betyder P4 extra förstås. Är det kört för Tidöpartierna? Ja, det ser mörkt ut i opinionsundersökningen som kom nu idag. Och han skulle bygga en grusväg men fick istället 100-tals ton gammal asfalt från E18 dumpad i sin skog. Och vi känner henne som Annika Andersson men det är faktiskt bara hennes artistnamn. Komikern Annika Coronado är dagens gäst. Och så har jag faktiskt tagit med mig bomullspinnar till öronen. Jag vet inte om man ska använda sådana dock. Vi får se. Karin Bengtsson heter jag. Jag önskar dig varmt välkommen.

0: Molly Hammar sjunger för oss i P4 Extra, aldrig ensam igen. Hej då till Liberalerna som åker ur riksdagen och hej till oppositionen som tar makten. Ja, det är prognosen inför höstens val i SCBs opinionsundersökning som kom idag. Henrik Torehammar, du är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, om vi börjar då med att oppositionen i den här undersökningen får strax över 55% och Tidösamarbetet då bara knappt 43. Alltså, hur stort är det där övertaget skulle du säga?
1: Alltså, det är jättestort, men samtidigt ska vi säga det. Nu lät det lite som att så här, nu är vi inte i juni, nu är vi i september på valnatten, och det är vi ju verkligen inte. Men med det sagt, så länge man har gjort de här SCB, PSU, partisympatiundersökningarna, så har det liksom det största gapet, den största skillnaden mellan valet under ett valår, liksom den här undersökningen under ett valår i maj och själva valresultatet, det har varit inte riktigt 12%, och det var 2010, och det var liksom den här gången när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle gå liksom som ett samlat lag och lägga fram gemensam politik, och Reinfeldt liksom blev omvald, och det blev liksom en väldigt stor skillnad. Den här skillnaden är alltså större än den största skillnaden som hittills har uppmätts, att det kan gå att vända, men hittills har aldrig någon lyckats vända ett sånt stort övertag som just nu visas i den här undersökningen.
0: För jag tänkte just fråga dig, är det redan klart då? Det låter ju nästan som att det är det då.
1: Alltså, det är det här dubbelheten. Ja, ska vi titta på hur det har varit förut? Ja, då verkar det ju peka jättetydligt. Magdalena Andersson, det här valet är ditt att förlora. Men vi vet ju också att det finns demokrati, det finns utspel, skandaler. Världen händer, allt från skogsbränder till krig till pandemier. Vi har ingen aning om var svenska folket och vårt land befinner sig där i höst när valet avgörs. Och det är väldigt många människor som inte har bestämt sig än.
0: Ja. Men vad tror du att Kristersson känner nu? Alltså, tror du att han tänker att han vill ge upp? Eller tänker han, nu jäklar kör vi?
1: Alltså, det var spännande. Moderaterna skickade ut en sån här kallelse till pressträff där de skulle presentera nya uppgifter. Man förstod någonstans att här, ni är förberedda på ett dåligt resultat. Och de här nya uppgifterna som man presenterade, det var att Socialdemokraterna har lurat svenska folket. Det är många väljare som har gått på S-bluffen. Det här var Moderaternas ord. Och det handlar både om att många av de här osäkra väljarna uppfattar som att det går mindre pengar till välfärden nu än under förra regeringen. Och det visar sig regeringen. Det har vi siffror på. Så stämmer inte alls. Och plus att det är inte alla utav de här väljarna som tror att Vänsterpartiet kommer få plats i en socialdemokratisk regering. Och just de här två sakerna ville verkligen då Moderaterna prata om. Och det är lite spännande. Inte prata om sin egen politik, inte om sin egen partiledare och statsminister Ulf Kristersson, utan på något sätt lite skrämmas med det läskiga som kan komma hända om det här blir valresultatet den 13 september.
0: Mm, just det. För det är ju ändå så att nästan var femte väljare enligt undersökningen inte har bestämt sig. Alltså, vad spelar det där för roll?
1: Ja, men det där är ju allt. Det kan göra all stor skillnad. Och sen ska vi också säga så att vi har tittat bakåt på just den här undersökningen. Det finns massa andra undersökningar, och det blir svårare och svårare att mäta svenska folket. Man svarar inte. De människor som har kanske lågt förtroende för samhället generellt eller verkligen inte alls bryr sig om politik, de svarar i ännu mindre grad. Men det är ändå väldigt många som röstar i Sverige, och de här människorna kan bestämma sig väldigt sent. Och det här är väl i alla fall regeringens och Sverigedemokraternas största hopp, att det kommer bli en förändring. Alla tror väl att det kommer bli liksom tajtare. Det ser ju ut som att det är ett väldigt stort försprång. Kommer de kunna hämta hem det och gå förbi på slutet? Vem vet, men det är i alla fall det som jag tror Ulf Kristersson hoppas på.
0: Mm. Måste prata lite om Liberalerna också, tänker jag. De ligger i den här mätningen på 2,5%, och för att komma in då i riksdagen så krävs ju som bekant 4%. Så det ser ju jättetufft ut. Alltså, hur tror du att läget är i deras högkvarter nu?
1: Alltså det har varit så dåligt så länge. Du vet, ett tag låg de i andra mätningar på typ 1,någonting%. Så att det här, alltså det är inte bra siffror för Liberalerna. 2,5%, de har touchat på det här i sämsta resultatet tidigare just den här undersökningen. Jag tror man kämpar väldigt mycket. Det kommer komma väldigt många olika utspel. Hittills har ju varken så här, fler miljardärer, vackrare skolor eller mindre klassrum fungerat. Så vi kommer få höra mer grejer från Liberalerna.
0: Mm. Du, om det här står sig, så är ju då frågan hur en regering ska se ut, för att Centerpartiet och Vänsterpartiet, de vill inte sitta i regering tillsammans, och Socialdemokraterna, de vill inte förknippas med vänstern de heller. Alltså om oppositionen vinner, hur tror du att en regering kan komma att se ut?
1: Det här är väl det som verkligen Tidösidan kommer att lyfta. Det är väldigt oklart. Och just nu, eftersom Liberalerna inte ser ut att komma in i riksdagen, men då skulle ju faktiskt liksom en klassisk rödgrön majoritet kunna styra själva. Men vi vet ju ingenting om hur valresultatet blir. Socialdemokraterna verkar vara väldigt intresserade av sin ledare mot mitten och pratar hela tiden om samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det är liksom, det är många sådana signaler som skickas ut. Och lite är väl det här att Socialdemokraterna testade en gång med att ge tydliga besked om vad man ville göra och med vilka. Det var i valet 2010, då gick det inte bra. Och då tror jag man hellre vill ha lite öppna kort och kanske lite då låta väljarna få ta, vad är det, köpa grisen i säcken, som det gamla uttrycket lyder, och att man kommer köra på det.
0: Just det. Henrik Thorhammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Alltid lika trevligt för mig.

0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring som Trafikverket egentligen kräver av sina entreprenörer. Och när jag kommer upp så luktar det svensk sommar 1972 med nylagd asfalt i Falkenberg. Det var en stank av nafta.
0: Ja. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju, alltså, vägen var ju byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är block i 30 kilos klassen.
0: För, vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
1: Den kommer nog, enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in, så kommer det ifrån E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig. Och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten, och den vägen är byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
0: Mm. Alltså när du kommer upp där som du beskriver och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig, så det finns inte.
0: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
1: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns ju varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
0: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då som misstänkt miljöbrott och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än. Men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
1: Det finns ju i deras artikel så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder, och den blir ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller PAK. Komponenter i asfalten som ligger där, och det är många, många, många, många ton.
0: Mm. Har du själv kunnat se att skogen på något sätt har påverkats av det här?
1: Det som är nu är att precis norr om den här nybyggda vägen så ligger en av källorna till Mälaren, och det vattendraget går rakt igenom den vägbanken. Och den skogen på nedsidan där, den börjar gulna. Tittar man på satellitfoton från 2020, 2022, 2023, 2024 så ser man att 2025 så har det hänt något.
0: Mm. Man undrar ju hur det här kunde hända. Vi ska höra Fredrik Granat som är vd på företaget Rundvirke Skog som ansvarade då för det här bygget. Han säger så här om den här vägen.
2: De prover och analyser som vi fick från Trafikverket underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet, och det har vi använt oss av här då. Nu har det uppkommit en del frågetecken runt materialet, och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
0: Mm. Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur känns det att det här har hänt?
1: Ja, det är ju jättetråkigt. Framförallt pappa under hans sista 10 år som pensionär så var han ju ute i skogen och stamkvista och jagade lite och försökte hålla efter både det ena och det andra. Och den här skogsförvaltaren som vi har haft som faktiskt gjorde det här mot skogen till slut, det är ju alltså vi har haft en lång relation med dem. Det är mer än 15 år som de har varit. Och, ja.
0: Mm. Hur kommer du gå vidare nu?
1: Ja, jag måste ju vänta på att Anna Maria och åklagaren då väljer att driva det här vidare eller inte. Och vänta på provsvar. Jag har ju försökt att få reda på om det är 4 gånger eller 400 gånger mer än gränsvärdena i detta. Men jag får ju inga svar, utan man hänvisar till förundersökningssekretess.
0: Och vi får se vad som händer framåt. Johan Fischer, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

VM-låtarna, de duggar ju tätt i dessa tider. Idag kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare. Men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: En ny version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 1:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod!
1: Ja, där är klockan 1:30 och det är dags för mina lokala nyheter i P4 Sjuhärad. En elev hotade sin lärare med en sax efter att han inte fick spela spel på lärarens dator. Läraren på en skola i Svenljunga har gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket efter att ha blivit hotad av eleven med en stor tygsax under en slöjdlektion. Eleven ska ha riktat saxen mot läraren och sagt "jag ska klippa dig". Och läraren beskriver situationen som obehaglig och skrev även hem till elevens föräldrar. Så om politik, för liberalen Johan i Borås vägrar ge upp trots nya dystra siffror för partiet.
2: Ja, det är klart att det inte är roligt att höra de siffrorna, men det är klart att vi kämpar på.
3: Johan Wikander är liberalernas första namn och har hoppet kvar. Även om liberalerna landar på 2,5% i SCBs nya partisympatiundersökning och därmed under riksdagsspärren.
2: Jag tänker att förra valet så ökade vi med 1,3-1,4% från maj till valet. Så att det, allting är inte kört här, verkligen inte. Och jag vet ju att i Borås har vi alltid legat någon procent eller 1,5 över riksdagssnittet. I Borås ska vi komma in i fullmäktige, självklart är det ju lägre siffror. Det är också bara 3% att komma in.
3: Han menar att partiet har några S i rockärmen.
2: Och nu tror jag att vi har en hel del förslag som tas emot positivt. Ibland reglerar lärarnas arbetstid. Kommer tas beslut i riksdagen idag så att lärarna kan få tid för varje elev och sådär. Så att jag ger inte upp, självklart inte.
1: Det säger liberalen Johan Wikander och reporter var Melissa Gustafsson. Ett larm om en explosion i centrala Borås i morse visade sig vara falskt. Det var en person som ringde in om ett misstänkt farligt föremål vid 10-tiden och räddningstjänst och polis ryckte ut på ett larm om misstänkt explosion. Men väl på plats upptäckte man att föremålet var en kaffekokare som alltså var ofarlig och man kunde lämna platsen snabbt utan någon övrig insats. Och så vädret. Idag får vi molnigt och molnigheten ökar från sydväst följt av regn eller skurar under dagen. Dagstemperaturen ligger på 15-20 grader med en sydlig vind och friska vindbyar. I kväll så och under kvällen och natten så väntas fortsatt tidvis regn eller lite skurar. Och imorgon så drar faktiskt det här regnet bort norrut och följs fram på dagen av växlande molnighet och en del skurar. Dagstemperatur på 15-20 grader även i morgon. Det var nyheterna med mig, Hanna Thorn.
0: P4 Extra har du här. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra.

0: Ella Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt. Tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då. Oh, för nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Men ja, nu har du slagit om i alla fall. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Saltstänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Mm-hmm. Så att det här paret har vi gjort i några år. De är fantastiskt roliga att göra. Så det Rut är min favoritkaraktär, måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut, för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar utan bara kör på. Och jag tror att det är sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring. Men hon har det nog ganska skönt, tror jag.
0: Det är skönt att vara. Var
1: jag
0: dem,
1: tror det är väldigt skönt att vara Rut.
0: Ja. Mm. Fatta. Du firar ju 30 år som artist. Ja, visst kan man säga så att det är 30 år? Yeah.
1: Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startade ju när Vallarna började då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år. Så det är ju bra.
0: Mm. Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i julkalendern och där ska du vara med igen i år. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag förstått så har du inte gjort det, eller?
1: Nej, jag är lite dålig på det. Jag har haft enorm flyt, måste jag säga. Jag har verkligen haft tur. Alltså jag blev ju frågad då för 30 år sedan om jag ville vara med på Vallarna. Jag hade aldrig i mitt liv tänkt mig att jag skulle ha det här jobbet. Det fanns inte på kartan ifrån där jag kommer. Då gör man det här på skoj, men det är ingenting man liksom försörjer sig på. Och sen har jag haft tur att träffa på folk som har velat ha med mig. Både på teater och i tv och sådär. Så jag har haft ett jädra flyt, måste jag säga. Ja, så är det.
0: Det låter ju lite som att du tar bort det från dig själv att du säger att det är ett flyt bara.
1: Ja, men det är faktiskt så här att det finns så otroligt mycket duktiga människor som aldrig får chansen. Som kanske hade varit mycket bättre än alla de som är i tv jämt och ständigt. Och jag hade turen att någon såg mig då, Stefan och Christer, såg vad jag då eventuellt kunde och plockade med mig och satte mig i den här karusellen som väl har snurrat på. Så jag har fått, så är det för min del. Jag är oerhört tacksam för detta. Ja. Det är ingenting jag har sökt mig till själv.
0: Men har du liksom kunnat tro på din egen förmåga ändå?
1: Nej, alltså det tog ju väldigt lång tid innan man liksom accepterade att man kanske då skulle kunna eventuellt kalla sig skådis eller komiker eller något sånt. För att jag har liksom aldrig tänkt mig in. Alltså de som är i det här jobbet, tror jag de flesta har drömt om det sedan de var små. Jag har aldrig drömt om detta, så därför tog det lite längre tid för mig att fatta vad som egentligen hände.
0: Ja. För det låter ju sorgligt på ett sätt liksom att det här fanns inte på kartan, säger du och sådär.
1: Nej, det var inte sorgligt alls.
0: Nej.
1: Jesus, jag levde ett svinbra liv utan att gå och drömma om att vara skådis.
0: Okay.
1: Det är fruktansvärt synd om någon som drömmer om det och aldrig får vara det. Så det är ju, det var bästa vägen.
0: Ja. Tur att du blev det i alla fall. Och jag skulle vilja snacka också lite om, lite senare men ändå för ganska länge sedan, året 1996. För detta var ju liksom, det gick bra i karriären. Du spelade på Vallarnas friluftsteater den där sommaren. Du fick också barn. Och det var ju också det här året då som det hände något fruktansvärt. Din man var med om en väldigt, väldigt allvarlig olycka. Ja. Berätta om det där året.
1: Nej, men först fick jag Alex då i februari och sen så hade jag då min första premiär på Vallarna i juni, juli någon gång där, och sen så i december så var min man med om en väldigt allvarlig trafikolycka, så det är ju ett under att han lever faktiskt. Och det är klart, det var ju bara fruktansvärt, alltså det går inte att förklara, det var ju bara hemskt innan man visste att allt skulle gå bra, och vi hade 3 små barn och sådär, men nu så här långt efter, det gick ju bra allting, han blev ju normal igen, jag får säga. Så att alltså vad det har varit bra, vi bestämde där och då när vi märkte att det här kommer att gå vägen, att nu kör vi väntar inte med någonting, för att det kan verkligen bara vara en vanlig morgon när han åker till jobbet, så kan det ju hända hemska saker som man inte tror. Mm. Så vi har kört på, både med privata grejer och både att vi har jobbat, och vi har haft jättemycket roligt ihop, men också gett varandra stor frihet och var och en för sig göra roliga grejer.
0: Mm. Det låter så tungt, bara jag själv, små barn, och liksom att bara tänka sig att ens partner skulle liksom vara med i en så svår olycka. Hur klarade du det där?
1: Jag tror att när man hamnar i den situationen, man har ju liksom inget val. När man har 3 små barn så kan man inte bara sätta sig ner och säga nej, det gick inte längre, det var tråkigt, nu är det kört. Utan man bara biter, och det är inte något som är speciellt för mig tror jag, utan det tror jag alla gör i den situationen. Man bara kör på, för det måste gå helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja. Nu gick det ju bra, så att det finns folk som verkligen är med om ännu värre grejer. Ska
0: jag säga. Ja, såklart. Mm. Annika Andersson, vi ska prata mer, för du har ju faktiskt också fått barnbarn nu.
1: Ja.
0: Annika Andersson som är komiker och skådespelare och dagens gäst i P4 Extra. Och här en låt som jag vet
1: Eva Ros. Ligger
0: dig varmt om hjärtat.

0: Ja, vilken härlig dag med Eva Ros i P4 Extra. Komikern, skådespelaren, manusförfattaren Annika Andersson är det som gästar oss. Det är du som har valt den här låten. Varför älskar du den så mycket? Man riktigt hör du hur glad du blev när den satte igång.
1: Man blir ju jätteglad av den här låten. Bara, alltså jag har alltid gillat låten. Och nu dessutom säger du Eva Ros, som jag tycker också väldigt mycket om, som sjunger den. Och som ska vara med i Sommar och spela också. Så att jag, det är en, ja, det är en banger.
0: Den är munter, får man säga.
1: Ja, det är den. Det är munter, det är rätta ordet.
0: Ja. Du, jag säger ju Annika Andersson när jag presenterar dig. Men hela ditt namn, eller ditt namn är egentligen Annika Coronado. Artistnamnet är fortsatt Annika Andersson, om jag förstår det hela rätt. Alltså det känns ju lite bakvänt. Man brukar ju försöka ha ett spacigare namn som artistnamn. Var kommer det här Coronado ifrån?
1: Ja, men det, vi bytte till det för några år sedan. Det var mina, eller våra barn helt enkelt, som du vet, vi alltid skojat om att ska vi hitta på ett eget namn och du vet sådär. Men jag trodde väl aldrig det skulle ske. Men plötsligt så hade de bestämt sig för att vi skulle heta Coronado. Och det beror på att det finns en halvö utanför San Diego som heter Coronado, där Thomas då, min man, friat mig, och vi har varit på bröllopsresa och vi har varit där sådär lite, ja, på lite, när vi ska fira något speciellt så har vi varit där. Och då tyckte de det var kul att heta något som det faktiskt fanns en story bakom, som var personlig för oss, våran familj. Och då kände jag, ska mina ungar heta det, då måste jag ju heta det också. Så att då kan jag ju inte heta Andersson, men nu är det mitt artistnamn.
0: Men du ska inte ta Coronado som artistnamn istället? Jag tänker att det är lite mer unikt ju.
1: Jo, men det är ingen människa som vet vem det är. Man ska skriva det på en affisch eller någonting. Så att vi krånglar inte med det. Nej. Utan det är bara jag. Privat heter jag Coronado.
0: Fattar. Och Annika Andersson, det är artisten och komikern. Du, det här med humor, när fick du senast ett riktigt sådär skrattanfall så att du fick ont i magen?
1: Det var nog idag på förmiddagen faktiskt, med min yngste son Wilfred.
0: Vad gjorde han?
1: Nej, men det, alltså, ofta tycker jag de där skratten kommer i något, ett samtal, man spånar ut något, åt något konstigt håll och så. Ett skrattanfall kräver ju lite att det är två som får det, alltså att man gör det, att man ser det roliga hos varandra. Ja, så det senaste var i förmiddags.
0: Jag tänker att många, till exempel jag, får såna där skrattanfall kanske några gånger per år. Hur kan du få flera per dag eller varje dag?
1: Det låter ju som vi pratar om något helt annat. Jag vet inte. Jag har alltid haft väldigt lätt att skratta, och sen umgås jag. Alltså, jag har ett fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju med Sveriges roligaste människor till och från. Och sen även hemma, alltså vi umgås väldigt tajt i familjen och har ungefär samma humor. Och när man har också mycket gemensamma liksom, upplevelser, så finns det så mycket sådana grejer som man... Jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju, man brukar prata om att vara i nuet, och när man får ett riktigt skrattanfall, då är man ingen annanstans än just här och nu. Så det...
0: Ja, jag måste säga att jag avundas det.
1: Och... Nej, men du måste ha fått det.
0: Nej, inte så ofta. Men jag tänker att det verkar som att humorn liksom är viktigt för dig generellt. Och jag vet att det har varit viktigt också i svåra lägen i livet. Ja. Som till exempel när din pappa fick cancer. Vill du berätta om det?
1: Alltså det i sig var inte det minsta roligt, men han låg ganska länge och vi visste att han skulle dö. Det var liksom bara, man väntade och önskade bara att det skulle hända, och han var ju trött och han var hemma det sista, och vi var där mycket, jag och mina syskon och mamma och sådär, och då måste jag säga att han pikade rent komiskt. För då orkar han inte prata så mycket, men han kom med sådana små one-liners med jämna mellanrum. Och då var det mycket skrattanfall, men skratt ligger ju också väldigt nära gråt. Så då var det också lite skönare att skratta än att gråta. Men det betyder väl väldigt mycket tycker jag i alla lägen. Och kan man se det roliga i situationer så är det ju bra. Men det är inte så lätt alltid, men går det så är det bra.
0: Verkligen. Du, innan vi säger hej då, jag måste också då hoppa ett halvår fram i tiden, för att du är med i årets julkalender då i SVT, Den ofrivillige tomten. Men det var inspelat och klart nu, sa du.
1: Ja, de körde sista dagen i, vad är det för dag idag?
0: torsdag.
1: Igår hade de sista dagen. Jag hade min sista dag i tisdag. Så det är klart, det är ändå sent. De brukar nog vara färdiga långt tidigare, men i år så är vi färdiga nu.
0: Mm. Och du är då farmor Monica i julkalendern. Mm. Jag nämnde ju det lite kort att du själv har fått barnbarn. Mm. Alltså, berätta om det, att själv få...
1: Nej, det är ju precis så. Jag tyckte att folk har varit otroligt löjliga som springer och visar kort på sina barnbarn, och man är ju tämligen ointresserad, men nu är precis likadan själv. Mm. Så det är bara att böja sig för den

0: Jakob Hellman, våra vänner här i P47 Härad. Vi pratar om hur man ska minimera risken att bli utnyttjad på sitt sommarjobb. Och jag håller kvar Marlene här som är facklig sektionsordförande, Marlene Hedlund. För vi har faktiskt en fråga från en ung tjej, Hilda, här till dig. Så jag tänker att vi kan väl lyssna på vad Hilda säger.
1: Hilda Kjellén, hur låter din fråga?
2: Måste man ta rast när man jobbar 6-timmarspass?
1: Du sa att du skulle vilja slippa att ta rast ibland.
2: Ja, men när det går bra på passen så känner jag att man skulle kunna fortsätta jobba utan att ta rast ibland.
0: Ja, vad säger du om detta? Får man jobba utan rast för att liksom tajta ihop sitt schema kanske lite och sticka hem sen?
3: Och jag är jätteledsen att säga, men det måste man göra. Att vi ska ha vår rast finns en orsak till. Det är att vi ska orka och det är en återhämtning. Så efter 5 timmar så måste du ha rast. Så att ja.
0: Ja. Ja, där fick vi svaret. Jag hoppas att Hilda... lät som att hon ville verkligen tajta ihop, men då vet du vad facket säger på den frågan i alla fall. Kasper Larsson, ja, han ska också på ett sommarjobb ganska snart och han fick frågan om han har koll på sitt jobbavtal.
4: Nej, det vet jag inte.
1: Du ska ju sommarjobba i vad då i sommar?
4: En bygghandel i Ulricehamn.
1: Och där jobbade du förra sommaren?
4: Ja.
1: Och jobbar även helger där?
4: Jajamän.
1: Vad står det på ditt kontrakt?
4: Det har jag inte riktigt koll på. Inte nu.
1: Men du har skrivit ett kontrakt?
4: Ja, det kommer jag ihåg. Det skrev jag förra året.
1: Ja. Vad tänker du om det att många ungdomar blir utnyttjade när de sommarjobbar?
4: Det tycker jag är tråkigt. Att det är dåligt.
1: Vanliga fällor då kan ju vara det här med arbetstider, att man inte riktigt, att man kanske får jobba för många timmar eller så där. Ja, lönen ska ju stämma, man ska ha koll på sitt schema så att man får tillräckligt mycket vilotid, tänker jag. Vad har du själv för schema?
4: Jag har väldigt olika schema, men jag har inte så mycket. Jag jobbar mer alla veckor, men inte så mycket varje vecka, kanske 2-3 dagar. Så att jag får nog med vilotid.
1: Mm. Vad ser du fram emot med att få jobba i sommar?
4: Träffa på kunder och tjäna pengar och ha något att göra. Mm.
1: Men du, vad tänker du om det här nu då, att du inte riktigt vet vad det står på ditt kontrakt? Är det något du ska se till att få lite bättre koll på?
4: Ja, men det ska jag nog göra. Jag ska kontakta min arbetsgivare.
1: Ja. Vad tjänar du, får man fråga dig? Vad tjänar en kille i

0: gymnasiet?
1: Jag tjänar 101 kronor i timmen.
0: Jobbar du obekväm arbetstid också, att du får OB-tillägg ibland?
1: Jag får OB på lördagar, ja.
0: Och vad får man i OB då?
1: Jag får sista timmen, tror jag, får det dubbla betalt. Jag jobbar 4 timmar. Så då får jag 200 kronor sista timmen.
0: Det har du i alla fall koll på, lönen. Det är ju bra.
1: Ja.
0: Ja, tack så mycket, Kasper Larsson, som alltså ska sommarjobba i en bygghandel och jobbar ju där på helgerna. Så är ni i Ulricehamn och handlar, så kanske han står där i kassan.
2: P4 Sjuhärad. Sveriges Radio.

0: Lite bangarangaranga med Dara här i P47 här. När klockan närmar sig 4. Vi ska ta och släppa fram Ekot nu och få en uppdatering därifrån när klockan är 4.
1: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Där avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att de här grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot företagen som allvarliga.
2: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
1: Brasilien har meddelat att det finns intresse från landet för att köpa ytterligare 20 Gripenplan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har det skrivits under av Sveriges och Brasiliens respektive försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från just oss här i Sverige. I Ungern så läggs åtalet mot Budapest borgmästaren ner. Den här borgmästaren var åtalad för att han var med och organiserade en Pride-parad i Budapest trots att det bröt mot ungersk lag. Lagen som stiftades under Viktor Orbáns tid underkändes senare av EU-domstolen. Och årets Pride-parad i Ungern kommer inte att förbjudas. Sist så kan jag berätta att en bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv 6 dagar efter att han i samband med dåligt väder försvann. Den här mannen ska ha lyckats krypa nästan hela vägen tillbaka till baslägret. Då hade expeditionens ledare redan hunnit beklaga hans död och hans familj hade hunnit inleda sorgeritualer. Den här kärpan vårdas nu på sjukhus. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Ja, 4:02 är klockan denna torsdag eftermiddag. Just nu spricker solen igenom molnen här i Borås. Annars så hänger ju skurarna kvar här under kvällen. Vi har en temperatur mellan 15 och 20 grader. Caroline Hansson heter jag som är ditt sällskap här. Tillsammans med mig Tommy Pretorius och Jon Collenius. Nu, Imagine Dragons.

0: On the top of the world, Imagine Dragons här i P4 Sjuhärad. Klockan är strax 4:06. I drygt ett års tid har ett och samma ungdomsgäng ställt till det för Christer Jansson som kör buss 100 mellan Borås och Göteborg.
1: Ja, och det är inte bara för Christer utan det är ju för de flesta busschaufförerna som kör buss 100. Men kan du ge något exempel på vad det är de gör?
2: Ja, det är betalningsvägran och de försöker smita på bussen och ja, allmänt stökigt i allmänhet. Så vi får ju ingen chans att kontrollera dem, utan när vi väl går upp och säger till dem så vägrar de ju gå av bussen och ja, då är vi ju tvungna att ta till olika medel till att få av dem bussen då, va?
1: Det är ett gäng killar mellan 14 och 17 år som saknar biljetter när de ska åka med bussen kvällstid, och när de nekas så blir de otrevliga eller till och med hotfulla. Och flera gånger så har Christer fått tillkalla väktare.
2: Ja, och väktarna börjar ju tröttna lite grann på det här också inne i Göteborg då, med att de ska komma till just linje 100 då när det gäller just detta gänget. Men ja, de är ju 14-16 år så de kan ju inte göra så mycket, väktarna, än att ta av dem, och sen är det ju inte mer med det, va? Utan det är ju familjen då som får se till att göra någonting åt det.
1: Ja, under sina 40 år som busschaufför så har Christer aldrig upplevt något liknande, men nu önskar han att det här problemet ska upphöra.
2: Ja, jag tycker verkligen att det är dags, för jag har ju pratat med en del av mina kollegor och de upplever ju samma situation som vi gör på kvällarna också då, va? Så det, jag tycker det är dags att familjen tar tag i det här och pratar lite med sina ungdomar att så här gör man inte, utan man får ju visa lite respekt i alla fall.
1: Men vad är lösningen då, tror du?
2: Ja, jag vet inte var lösningen är, ligger någonstans där riktigt, men så här kan inte hålla på i alla fall.
1: Har du fått något stöd från din arbetsgivare i det här?
2: Absolut, absolut. Och arbetsgivaren säger ju det då också, att vi är tvungna att tillgå de medel vi har, så att säga. Och vi gör ju det också då, va? Så vi hoppas ju att Västtrafik går in och tittar på det här lite grann.
1: Har du varit rädd eller orolig någon gång?
2: Absolut inte. Nej. Det har jag inte varit, utan blir man det då får man ju sluta att köra helt enkelt.
1: Det är så, ja. Och du, apropå köra, jag ser ett gäng som står där borta och väntar på dig nu.
2: Ja, men ja. Det är pendlare är det som åker, ja, mellan Göteborg och Borås. Och ja. I övrigt får jag väl säga det att våra passagerare är underbara att köra, tycker jag.
1: Mm. Och du ska köra om några minuter här igen nu då, tillbaka ner till Göteborg igen.
2: Ja, och jag kommer strax upp igen om 2 timmar. Ja. Så jag är här uppe igen.
1: Ja, men nu står vi ju här på Centralen och tittar lite runt omkring oss. Vad tycker du? Är det fint här?
2: Ja, det är det fint här och det är lugnt framförallt. Men vänta till imorgon kväll så ska du se. Då
1: kan det bli annat ljud i skällan.
2: Ja, precis.
1: Ja, så är det. Ja, Christer alltså, som hoppas på att de här problemen ska få ett slut. Alltså med ungdomsgäng som helt enkelt inte respekterar, som inte respekterar reglerna och så vidare. Ja, du ska få rulla bort till hållplatsen där nu då, Christer.
2: Tack, vännen.
1: Ja, tack så jättemycket. Ja, det är bra.
0: Ja, Tommy Pretorius är det som haffar Christer Jansson, busschaufför då, som måste återgå till sin plats vid ratten helt enkelt. Vi ska berätta att vi har sökt Västtrafiken och de kommer vara med på en kommentar imorgon.
3: Och jag ska uppdatera också nyheten för en liten stund sedan. En cyklist som fick föras till sjukhus i ambulans efter att ha ramlat av sin cykel och skadat sig. Först så kom larmet att cyklisten var påkörd, men det visade sig inte stämma. Det var vid Viskaforsskolan, vid infarten där, som den här olyckan inträffade för en dryg timme sedan. Och enligt polisens presstalsperson finns ingen misstanke om brott i samband med den här olyckan.
0: Och mer trafik nu, vi har med oss Torbjörn.
4: för där vid Viskaforsskolan, där har räddningstjänst varit på plats som sagt, men där verkar trafiken rulla i länsväg 1610. Det var ju tappat glaskross och kartonger på riksväg 42 mellan Borås och Frista, Nordskogsrondellen mot Frista, men det verkar uppstädat där nu på den vägsträckan. Få rapporter från riksväg 40, dels vid Ulricehamn strax efter Höckerumsmotet mot Borås, Jafart 92 där. En personbil som står precis i kanten i höger körfält. Ta det försiktigt, och sen när du närmar dig Borås, då handlar det om sträckan mellan Rångedalamotet och Dalsjöforsmotet. Även där en stillastående personbil. Tipsnummer, det är 020 999 444.

0: Fever Dream med Alex Warren här i P4 Sjuhärad. Jon, det handlar om Fritzla.
1: Ja, det handlar, kommer skolnyheter från Mark här, för högstadiet på Fritzla skolan i Mark läggs ner. Det här beslutade barn- och utbildningsnämnden på sammanträde idag. Istället kommer eleverna från hösten 2027 att erbjudas platser på andra skolor. De som bor i Fritzla, till exempel på Lyckeskolan i Kinna, de som bor i Öxtabäck och Torestorp hamnar på Ängskolan i Skene. Varför gör man så här då? Jo, det är ett vikande elevantal som är orsaken, alltså. Högstadiet på Fritzla skolan läggs ner.
0: Mm. 14 minuter över 4 är klockan. Det finns de som tagit ledigt för att dra på konsert. Det handlar om Sweden Rock.
2: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Nej, jag behövde inte ta ledigt. Jag kan lyssna på radion alltså. Kanon ju. Sweden Rock.

0: All About The Money med Meja här i P4 Sjuhärad. Ja, jag läser här att Björn Ulvaeus, han skulle inte tvekat att använda AI som verktyg i den kreativa processen om han hade varit ung kompositör idag. Det här säger han i samband med ett möte i International Confederation of Societies of Authors, Authors and Composers. Ja, förlåt min dåliga engelska. Där han också är ordförande. Nej, AI kommer inte att ersätta människor. Vi kommer att lyfta det till något nytt, även om det är många jobb som kommer att gå förlorade, säger Ulvaeus till den spanska nyhetsbyrån. Upphovsrätten måste dock respekteras, menar han. Men vi kan inte blunda för att AI kommer. Det gäller att rädda att man bara har regler för det här, menar han. Ja, vi får väl höra en fortsättning säkert i den här diskussionen, för att det finns ju inga liksom riktigt, det finns ju inga bra regler kanske just nu för det där. P7 här, lyssnar du till? Jag efterlyser med ditt första sommarjobb. Ja, gick det snett någon gång? För mig var det väl inte helt hundra att 15 år gammal ställa sig på en konferensanläggning och ta emot typ 50 pers samtidigt i kassan där alla skulle ha schnitzlar, fisk, olika maträtter. Alltså, du, stressen att ta betalt, att skriva upp, att sen leverera detta ut i köket och sen leverera maträtterna ut. Alltså alla som jobbat i en restaurangmiljö vet ju hur stressigt det där är, och jag var ensam. Ja, det där minns jag verkligen, och det kändes inte okej att utsätta en 15-åring för det. Men vad har du för historia? Berätta gärna. Ring mig 033 17 75 92.
1: Det här är P4 Sjuhärad.
2: Sveriges Radio.

0: Bråsduon, Aaron Chupa, det är ju Nora och Aaron Ekberg bakom den där låten Cash on Grooves från Borås, säger de. Ja, vi snackar ju om det här med sommarjobb. Kanske minns du hur du själv blev kanske lite utnyttjad eller gick över gränsen i de sommarjobb du har haft. Och det gäller ju att ha koll på sitt avtal inför sommarjobbet så att man inte blir utnyttjad. Det här uppmanar facket. Och ja, Josefin Hallqvist, hon ska jobba på restaurang i Ulricehamn i sommar och hon har inte riktigt 100 koll, säger hon.
1: Det vet jag faktiskt inte. Jag har inte kollat på det så mycket.
2: Har du skrivit ett kontrakt?
1: Ja, det har jag. Det gjorde förra året.
2: Men du vet vad du tjänar kanske?
1: Ja, ungefär. Typ 110 typ, tror jag.
2: Har du OB-ersättning?
1: Mm, typ 28 kronor tror jag.
2: Hur skulle du reagera om du fick bli tillsagd att jobba till exempel 11 timmar eller om du skulle göra saker som du kanske faktiskt inte får för att du är för ung, vad skulle du göra då?
1: Jag kanske hade sagt till dem att det ja, men det var för många timmar, det kanske inte så att jag orkar det, för det hade jag nog inte gjort. Sen vet jag inte riktigt, jag har aldrig varit med om något sånt riktigt. Nej, kanske frågat någon vuxen jag känner hur idag skulle jag göra.
2: Agnes Torsborn, vad har du för villkor på din blivande arbetsplats i sommar?
3: Jag har ingen aning faktiskt. Jag jobbar 11 till 17. Det är det, en halvtimmas lunch.
2: Vad är jag ska jobba med?
3: Jag jobbar på en bokhandel här i stan.
2: Har du jobbat där tidigare?
3: Ja, det har jag. Det har jag.
2: Har du ett kontrakt skrivet?
3: Jag tror inte det. Jag minns inte, det var länge sedan jag började. Men jag tror inte det.
2: Iris Färm då, Vad ska du jobba med?
4: Jag ska jobba på hemtjänsten i sommar.
2: Har du jobbat här tidigare?
4: Jag hade feriearbete förra året, men nu är jag semesteranställd. Eller sommarvikarieanställd, heter det.
2: Och vad har du för villkor?
4: Jag jobbar 75%. Så de flesta dagarna jobbar jag från 7 till 2. Och 30 minuters lunch.
2: Om du skulle bli tillsagd att göra saker som du vet du inte egentligen ska göra, hur skulle du bete dig då, eller hur skulle du reagera?
4: Jag hade nog gjort det.
2: Skulle du våga säga ifrån, tror du?
4: Det beror på vem du är, men om det är något som inte är superfarligt så hade jag nog troligtvis gjort det. Jag tänker att man lär sig.
2: Vad kan det vara för situationer som uppstår när man jobbar i hemtjänsten som kan vara lite problematiska?
4: Om man kommer hem till någon som inte mår bra, då måste jag ringa dit någon. För jag får inte ta några prover själv. Så då får jag ringa en sjuksköterska.
2: Det kan ju vara så att man har otur och blir lite illa behandlad kanske av den som man kommer hem till. Har det hänt dig?
4: Nej, det har faktiskt inte hänt mig. Men det kan ju hända och då får man rapportera det till sin chef.
2: Eller jag har en till fråga. Jag vet inte om jag hinner göra det. Vad ni har lärt er genom att jobba på sommarjobbet?
4: Det handlar om människor. Jag jobbar med människor. Så. Jag lär mig väldigt mycket.
3: Jag har lärt mig att ta ansvar, bemöta mycket människor på olika sätt och utifrån hur de behöver hjälp.
1: Hantera stress tror jag ska mycket.
0: Det säger Agnes Torsborn, Iris Färm och Jolin Hallqvist, några sommarjobbare i Ulricehamn, till vår reporter Therese Wadstedt. Ja, vi har ju folk som jobbar utomhus. Många sommarjobbare gör ju det i liksom rabatter och trädgårdar och sådär. Vädermässigt idag så har man nog fått varit lite av och på med regnjackan. Eller vad säger du?
5: Ja, Linus? Men det stämmer. Det här i Sjuhärad här nu så är det lite regnskurar. Och det har faktiskt varit lite oska här också som har passerat. Så då kan jag tänka mig att man får avbryta sitt kanske delvis utomhusjobb i så fall om man är ute på de bitarna.
0: Hur blir det fortsättningsvis här nu under kvällen?
5: Det kommer att vara fortsatt en hel del skurar som kan passera. Just nu så är det ett litet smalt band här som ligger på gränsen mot Halland som är på väg. Och det kan väl intensifieras lite här med samband med att det rör sig mot nordost. Och det kommer att vara så att det byggs upp en hel del skurar som kommer fortsätta här under kvällen och egentligen hela natten också.
0: Kikar vi på morgondagen, jag vet att i Ulricehamn till exempel, där ska de ju ha lite skolavslutningar och sådär, studentfirande. Hur blir vädret imorgon?
5: Jag ser inte så stora ändringar egentligen med att det fortfarande kommer vara ostadigt över att vi har fortfarande en hel del lokala skurar som kommer att passera mot nordöst. Ser väl inte ut som det kanske blir jättemycket, men det kan vara någon enstaka liten åskan, men troligtvis så håller det sig bara till egentligen skurar. Men temperaturen ligger ju på fortsatt en 15-20 grader imorgon och vi har fortfarande en sydvästlig vind med måttlig vind.
0: Ja, men då har vi koll på läget i alla fall om man behöver förbereda med tält och grejer och kanske extra ombyte till sina studenter. Tack så mycket, Albin Thorsson.
5: Tack så mycket.

0: go.
1: Colby Calais med Bublé här i P4 Sjuhärad. Klockan närmar sig 16:30. Vi ska få en lokal nyhetsuppdatering nu utav Elin Tinander.
2: Ja, och det ska handla om bland annat en skola som flyttas. Ja, det är högstadiet på Fritzlaskolan i Mark som läggs ner. Det beslutade barn- och utbildningsnämnden i Mark idag. Istället så kommer eleverna där från och med hösten 2027, alltså nästa höst, erbjudas plats på andra skolor. Och de som bor i Fritzla, de kommer erbjudas plats på Lyckeskolan i Kinna. Och de som bor i Öxabäck och Torestorp, de hamnar på Ängskolan i Skene. Och orsaken till den här flytten är bland annat ett vikande elevantal i kommunen. Västra Götaland sticker ut när det gäller intresse för den nya elbilspremien. Här har flest ansökningar beviljats, det skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. Stödet infördes i mars och riktar sig till hushåll med lägre inkomster och framförallt hushåll som bor på landsbygd. Och totalt 12 000 ansökningar har kommit in, varav hälften har godkänts. Och nu ska det handla om basket. Nyblivne SM-guldvinnaren Oskar Palmqvist från Borås Basket. Han togs idag ut i den stjärnspäckade svenska trupp som ska spela VM-kval mot Tjeckien och Slovenien i juni. I truppen återfinns även Bobby Klintman som ju gick på basketgymnasiet i Kina och även representerade Borås Basket i några ligamatcher. Klintman har de två senaste säsongerna tillhört NBA-laget Detroit Pistons men är just nu klubblös. Och de största namnen i truppen det är annars Pelle Larsson som gjort stor succé i Miami NBA och Elliot Cordeaux som är en av de mest omskrivna talangerna i basketvärlden just nu.
1: Ja, men då vill jag fylla på och gratulera några till som blev uttagna till EM 2026 i augusti. Och då handlar det om simklubben Elfsborg. För Sofia Åstedt, Tilda Hell och Charlie Skoglund, Macmillan, har alla tre blivit uttagna då att tävla i EM 10-16 augusti.
2: Mm, det blir Boråstedt här då under sommaren, ja, i mästerskapen.
1: Och när det gäller simningen så blir det ju ett SM här i Borås så att man kommer ju kanske kunna se dem. Och det här är nu bara om några veckor ju, efter midsommar.
2: Genrep inför EM då.
1: Ja, exakt. Ja, men det är kul när det går bra för våra lokala sport...
2: Idrottare.
1: Ja, så säger man. Exakt. Vi hoppas att de får bra väder också, oavsett så att det passar sporten.
2: Basket spelar kanske inte jättestor roll.
1: Nej, inte om det inte är utomhus.
2: Eller jag vet, vad vet jag. Nej, exakt. De kanske ändå blir gladare och piggare av sol.
1: Men om man nu ska ut idag och idrotta på något sätt utomhus så får man vara beredd på lite regnskurar från och till här. För det blir fortsättning på det under kvällen och imorgon till en början regn men sen kommer det dras bort och så blir det torrare och sen kan det hänga kvar lite skurar på kvällen. 15-20 grader är det både idag och imorgon.
2: Du, jag mötte faktiskt på väg hit innan en Borås basketspelare.
1: Asså?
2: Och då regnade det lite men han såg glad ut ändå så ja, det kanske inte spelar så stor roll.
1: Han är väl fortfarande glad för att han har tagit guld.
2: Sant.
1: Säkert.
2: Han bryr sig inte om väder. Han bara, väder guld, spelar ingen roll.
1: Guld. Nej. Guldregnet bara öser ner. Så får man tänka.
2: Ja.
1: Kan vara lite svalkande också.

Call Me med Blondie här i P4 Sjuhärad. Ja, vi snackar om sommarjobbsminnen. Ofta så kommer man ihåg de där roliga, de där härliga, men man kan också komma ihåg de där som var lite över gränsen. Kanske, ja, man kanske jobbade alldeles för många timmar. Man kanske, som jag fick alltså, servera sprit. Jag var 15 år, det där var inte alls okej. Så det där glömmer ju inte jag. Men vad har du som du aldrig glömmer? Du får gärna höra av dig på 033 17 75 92. Smsa eller ring in till mig.

Benson Boone, Mystical Magical här i P4 Sjuhärad. Ja, den norska kungafamiljen har ju varit ett följetong här det senaste halvåret. Nu läser jag om Mette-Marit att hon har lagts in på sjukhus på Rikshospitalet i Oslo. Och där finns flera av hennes anhöriga nu. Hon är ju svårt sjuk i lungfibros och hennes hälsotillstånd har ju tvingat hennes make kronprins Håkon att korta en planerad resa till Japan. Hennes dotter, prinsessan Ingrid Alexandra, har också med kort varsel återvänt till ifrån sina studier i Australien, så att båda de här finns ju vid hennes sida förstås. Så fortsättning följer. Det här är ju NRK som berättar då att han då ska ha sagt, alltså Håkon, att vara tillsammans är något jag finner styrka i. Vi får bara önska krya på dig, Mette-Marit då.

0: Forgive Me Friend, Smith & Tell tillsammans med Swedish Jam Factory här i P47 Härad. Vi ska ta och släppa fram Ekot nu för en nyhetssammanfattning. Klockan har nämligen hunnit bli 16:45. Caroline heter jag. Fortsätt lyssna på P47 Härad.
1: Brasilien vill köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kommenterar att flera vänsterpartister strukits från kommunlistor efter att ha hyllat terrorstämplade Hamas. Olyckorna med elsparkcyklar fortsätter att öka bland unga och flera EU-länder protesterar mot att ryska resenärer fortfarande tillåts att resa till Europa. Det här är Ekot 16:45 med Carina Segura Morberg i studion. Men vi börjar med Statistiska centralbyråns stora mätning av partisympatierna som visar att om det vore val idag så skulle oppositionspartierna vara större än Tidöpartierna. Men övertaget på över 12 procentenheter oroar inte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
2: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget om det är det som behövs och visa väljarna. Det går att både få ordning och reda och mer välfärd, mer hjärta i politiken med KD.
3: Oppositionen får tillsammans över 55% i årets mätning. Även utan Centerpartiet skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kunna bilda egen majoritet om det vore val idag. Maria Forsberg är Vänsterpartiets partisekreterare.
4: Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
5: Den största förändringen sedan förra året är Socialdemokraternas tillbakagång till 33,9%. Men Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare, vill hellre jämföra med valresultatet 2022.
6: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
5: Kristdemokraterna är det enda Tidöparti som har en statistiskt säkerställd förändring. Plus 1,1 procentenheter till 4,5%. Sverigedemokraterna är fortsatt större än Moderaterna. För Liberalerna närmar sig ju ett ödesval och partiet ligger fortsatt långt under spärren på 2,5%. Beskedet att partiet nu öppnar för Sverigedemokraterna i en regering ser inte ut att ha lockat väljare. Fredrik Brange är partisekreterare.
7: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
5: Att Tidöpartierna gemensamt ligger under oppositionen oroar inte Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson. Han tror att väljarna kommer övertygas av att Tidöpartierna är mer enade än sina motståndare.
8: Vi kan kompromissa och vara överens i svåra viktiga frågor för Sverige, vilket ska ställas mot partier som inte är överens om särskilt mycket egentligen.
1: Reporter Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Sverige och Brasilien fördjupar sitt samarbete på försvarsområdet och Brasilien har sagt att de kommer att köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Det här meddelade ländernas respektive försvarsministrar idag.
9: Porque deu certo. E se deu certo, não tem nada mais lógico do que a gente insistir.
10: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripenplan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat så har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripenplanen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripenplan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripenplanen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien. Så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
9: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, a lógica diz que a gente compre mais.
10: Och samtidigt ska en innovationshubb etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Paul Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
11: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det ju många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
10: Det här samarbetet med Brasilien, då, utvecklingshubben som jag förstår det i Dos Campos, vad är det Sverige får i utbyte? För det låter mycket som att Sverige ger väldigt mycket.
11: Men vi lär oss av Brasilien också. Det finns kvalificerade aktörer i Brasilien på flygområdet också. Inte minst på transportflygsområdet med Embraer. Och de har en rätt så bred civil flygindustri som Sverige inte har. Så det här är ett samarbete som faktiskt går åt båda hållen.
12: Reporter Hiva Abdelsade. Flera EU-länder protesterar mot att hundratusentals ryska turister tillåts resa till Europa varje år trots kriget i Ukraina. Och frågan har diskuterats på ett EU-ministermöte idag. Det är Sverige och migrationsminister Johan Forssell som har tagit initiativ till protesten.
13: Vi vill få ett stopp på att det kommer 500 000 ryska turister och har strandparten och shoppingweekends i Europa medan det dör ukrainare på slagfältet. Medan ukrainska män och kvinnor gömmer sig under rasmassorna. Det är vansinnigt att det ser ut på det här sättet.
12: Och med oss nu finns vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, hur kommer det sig att så många ryssar fortfarande kan resa fritt omkring i Europa?
14: Ja, det kan man fråga sig, men det är ju så att sen det fullskaliga kriget startade 2022 så finns det vissa begränsningar för ryssar som vill resa till EU. Och 2022 så kom det nya riktlinjer från EU-kommissionen som skulle göra det svårare att få visum. Problemet är att de här riktlinjerna, de följs mer eller mindre strikt i olika EU-länder, och medan Sverige till exempel och många andra länder ger väldigt få eller nästan inga visum alls till ryssar, så har vi andra länder, stora turistländer framförallt i Sydeuropa som Frankrike, Italien, Spanien, som ger många fler visum. Och totalt förra året så var det faktiskt över 600 000 visum till ryssar. 470 000 var turistvisum, och det är fler än tidigare år, så det här har ökat. Och det här sticker i ögonen på många, och det är därför som Sverige och de nordisk-baltiska länderna och en del andra EU-länder har skrivit det här brevet där de begär att EU-kommissionen föreslår ändrade visumregler, mer restriktiva och bindande åtgärder.
12: Men varför har man inte agerat och satt stopp för det här tidigare?
14: Ja, men dels finns det sannolikt ekonomiska skäl för länderna i Sydeuropa. Turistsektorn är väldigt viktig för de länderna. Sen så hörs också andra argument om att det skulle kunna vara bra för ryssar att komma hit och få uppleva ett demokratiskt samhälle. Att man liksom på något sätt skulle kunna så demokratiska frön som motvikt till Putins auktoritära styre. Men de länder som vill se större begränsningar, de pekar ju tvärtom på att nej, det är rika ryssar som stöttar kriget, som stöttar Putin. Det är de som kommer hit som turister, och de vill man stoppa dem.
12: Och samtidigt så har ministrarna idag också diskuterat nya begränsningar för ukrainare att resa in i EU. Varför då?
14: Ja, hittills har ju ukrainare fått skydd inom EU genom det som kallas för massflyktsdirektivet. Det aktiverades första gången 2022, och det ger ju ukrainare skydd, alltså möjlighet att bo, arbeta, plugga i EU och så vidare. Tanken var